Yesu Kristo Nazari ni jimo. Aura de maya sumra mfasu. Ewa Yesu Kristo nimo. Jera da da da da da da ose. Anamobi ya rana yebe tuo. Yekone ya pe ura de maya sumra mfasu. Aura de maya nye solisine ma otes. Maya nye solisine ma otes. Maya nye relevance wo Yesu nimo. Yanamo njoni ya brapo mo. Bebi ya yebe febi ya rewa. I'm going to go to the house.